Du lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Vi fannu at endursenda parsten frá Iktus, som vi sendi hér að Shay, sænasta sunnukvöld. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyin Shay. Så skrá á iktus.fo.

Ja, verið hjartalega velkomin að sommul. Og í kvöld er það sænasta möti í rauginni sem við verið. Og talarinn er í sami, Lars Melmgaard Jensen. Og efni í kvöld er ein raun samviska. Kvinnekári er hús nú, kemur að syntja fyrir okkur. Og það verið samla inn til Kyrkja Missionsfélagi það ég möti í líkt. Í kyrkjunni í dag var lýs evangelið frá Johannes 8, mittlan annar 31 og til er óru, hversu viktigt í Guds óru er. Til vera verandi í óru múinun, þá til af sonnun lærisvöinar múinir. Og fyrir að við erum svo í Johannes 5:24, sannlega, sannlega sýið tíkum, þann sem høyrir ormútt og trúir honum sem sendi mig, hefur efitt lúið eianum til lúiðu. Hebrea brefu 4:12, tói að Guds or er lífandi og mott meitju og hvassar ég nekka tói ekki að svör og fyrir inn í gjögnum til það skýli sál og anda, lýir og merg og dömur hugsanir og rá hjartans. Fyrsta Korintbrev 8:18, tói að vel or krossins dorskapi fyrir tæmun som glætast, men fyrir okkun som vera frelstir, erta Guds kraft. Skulle við leggja möti í Guds hendur. Kæri himmelske fægir, við takka þær fyrir að tútt or í lífandi, at det það sama í dag som það vær það þú tjekkir af fólk. Takk fyrir að þitt or verður efur. At þið sannleikin og þið það som fyrir okkur heim við urtina. Takk fyrir að þið það við aftur samlast hér í kvöld og mástu leggja þína sikning til við den heila og anda upplýsa hjörst okkara svo að við mú skilja það som búa verur. Vi býja fyrir talene til Lars, at du måst vera til honum, signa til æsne fyrir hann. Og til atla som kemur at enda møte fyrir okkur kvöld. Ta býja við dom og Jesu navn. Amen. Við syntja nummer 515, Dremi og Jesus. Og så høyra við kvinnekári atala.

Men jeg skal gleast. Men jeg skal gleast i Herranon, fegnast og gode frelsemunar, Habakkuk 3:18. Stórur munur kan vera af fólki. Summi eru alltid gleð, brøja ljós og gleði heyr til koma. Tei eru ljós kveikjarar, allt og lött, og sutja ljóstu på umstöðunar, hóast þær kunnu vera deprar, og onnur få gleði av hesum, og tei få onnur að gera það sama. Men vi må hafa en orsök fyrir að vera gleði. Jeg møtte en kone en dag. Jeg er så glad, sier hun. Og så leina til at, det ikke rett at vi sier til hun, hvor vi annan tar dere okker som gleder okker? Jeg måtte gjøre en rett. Henta kvinnan har en særlig årsøk til å gledast. Mæveren og hon hadde strusht av å få husene opp, og nå var det lio. Og hetta gledde henne så negv, at hon måtte luta gleði sína við annar. Gud innskir at vit skulle gleðast. Jesus vil sagt at hann einu særlig fyrir gleddist og í heila var andan. Tui það ekki svo umtalið að Bibliðan sigur at ein av avvöxtun andans gleði. Umstöfur Ísraels vöru eina fyrir svo vanalegar að profetur ber fram hessi år. Fíkutræi blómar ekki, vintræi ber ongan avvöxt, avvöxtur oljetræsins missetnast, marskinar gefa onga fögi, seirin horfin ur bólunum og angineid eftir í fjósunum. Hetta sýr okkon og ber bó að allar þær fyrir treytir og vanlega orsök til að við kunna gleðast, væru ekki til stegar. Men, hóast hetta svo sýr Habakkuk profetur, men ég skal gleðast og í Herranum, fegnast og í Guð, að umstöfunar skuldu ekki fóra honum og í að gleðast og í Guð. Men, måttu við heldur ekki leta minni gauar umstöfur fóra okkun og að gleða okkun í Gud. Gleða okkun í fyrir gefing hansara við trunni að Jesus. Tói hetta, just hetta. Fyrir gefing Jesusar í blói hansara størsta okkun okkara í laufunum. Tú setir þær fyrir að gleða til í góðu frelsu tínar, svo skal þú koma að sanna að hetta fyrir að vera þær ein kraftar kjelda í laufunum.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifa.

Ég rakti tjú og sísil meðan tónar mólu rúnd og í múinun hötti. Svo ég festi og yta fyrstu þá en drongur

Þetta er Sjei Kristli Kringvarp og við þá endur sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som leið til rættis. Þetta var endur sending frá í dag.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesir Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.